0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手がいました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴らに任せる。

0: 者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
1: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば、武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
2: あ、你说。

よし、時間になったら始まるぞ。念のために騎士と信者の席を離した万が一ってことはあるかな。なあ、ジョーさん、シャオリン、バイトに面な。ジョーさん、来シャオリン、安城の任務継続開始。很期待着你们两个 Who are we?

0: 喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 社长，消防のところに何よりです。電話ここにいます。
2: もう一度人のやつらを追ってこい。
1: 待ってな。

良人は小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八郎軍の交代とかなり密接な関係があるようです。

0: 奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八路軍の母校隊がどうしてこんなところにいたのか。襲撃艦を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中に上位やるとはたまげたもんな。
2: 西国前が知った。
1: 上が死んだと
2: な。山田司令官はご立腹。
3: 午後には俺の処分が上に回るやろ。
0: 処分ですか。
1: ヤンフェイの野郎、
3: 身代わりを見つけさらに奴の居所まで探し当てた。大したもんだぜ。
4: で、何か手がかりをつかめたか。
0: 現在、すべての私服工作員が領費の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。

0: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
1: おそらく奴らは天心にはいない。
2: はい。
3: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかった。俺たちの大きな敵になるであろうな。
4: 今度会ったら必ず殺してやりましょう。

0: さとなぜ連絡を取れ。
1: 連絡は取れました。後方から見ますと山田大佐の任務に両親ここです。所長、私は今から両親を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
0: まるまる一日バレされたもんだぜ。

0: 奴を捕まえるには何が必要なんだ。俺は今から福田支援ところに行って謝罪してくる。
1: 所長。
0: アネが梁飞だそういうだつづらどけよ。梁飞の死を。
1: はい。

0: 諜報員一人育て上げるのにこんなに苦労したことありません。二体信じろ。的に10発撃ち込むのにもう50も使ってます。我々の最低記録で73です。所長、どうしてそんなに投資者にご執心なんです？
1: それはヤンフェイ、どうな話から判断するにヤンフェイはあの女に気がある。だから
2: 先ほど重慶から連絡があった。
1: 先ほど連絡があったヤンフェイは重慶の人。
0: 重慶、
1: ああ州が取られたんだろ。重慶のやつらそりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の第一将、役者の登場だ。しかしな、これは表面上のことだ。
0: 奴ら何かこれから策があるでしょうか。
1: 州の奴のおかげで国民党特務は存在は大きい。奴らは組織を再編成し、おそらくはヤンフェイを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作などとほざいてやるが、
2: やつらの判断が刀ギラギラ光ってるぞ。
0: ただの家臣、どのような本能があるんですか。
1: だから早くあの女を育てる。
2: 銃はどうでもよい。トムド、ヤツの本能を開発する。
0: ただの歌手にどんな本能があるんですか。
2: グニュー、ジューシーだ、ツイッターだ、ベイシュー。

0: いかんですか。やつらの談合電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが手強いとの返事です。
1: 河野
2: は
1: 君の調査結果を話したまえ。
2: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。ご覧ください。中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと一昨年米国のマサチューセッツ大学、その後本国に戻り暗号読解に従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破られています。現在は重刑、その方面に保護される重要人物です。
1: 何としてでも凱旋の前に暗号を破れ。
2: はい。
3: 大家听着，
2: 为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，现在发给大家。新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟。今后用什么序号，我会随时通知你们，明白吗？
4: 明白。
5: 慢点，慢点。
6: またやつらの伝聞が変わった。
7: そんなに頻繁に暗号を書いてますが。
6: ああ、これは戦の準備だ。
7: 重慶のやつら
6: どんな情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。まったく泣けるぜ。先ほど田村と連絡を取った。この窮地を早急に脱出するようにと協力を求めたんだ。
7: ならばそのゴンリーウェイに刺客を送り込みましょう。
6: 殺しても意味がない。
7: なぜですか。
6: 重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな部署を作る。奴を殺してもまた新たな暗号が生まれるだけだ。ならば池田にする方がより賢いであろう。
7: しかしゴン・リーウェイは重慶で国民党が厳重に保護しています。どうやって手を下しましょう。
6: かわいい。貴様は以前銅の使い道を聞いたな。男に対する最高の武器は女だ。现在他可以出场了。
8: 我坚决完成任务，只是属下担心经验不足，完成不了任务。
9: 你完全可以应付龚立伟，只要你施展自己的特长，密码一定会到手，拜托了。还有，你到了那里会得到04号的帮助。这个04号是我们忠诚的特工。国民党逃到了重庆以后，他也跟着过去了那儿。现在他已经取得了龚立伟太太的信任。放心吧。我们已经和04号联系好，你到了重庆后去找他就可以。明白了。
8: 那个，不用我杀人吧？
9: 窦小姐，你已经是我们的特工了，请记住，从行动开始就是真刀真枪的战斗，不是演习。希望你能够完成大日本帝国交给你的任务。
8: 好吧。
10: 你是不是还在天天手洗衣物，蹲在水池边搓洗半天，凉水冰手，弯腰久了腰酸背痛，洗完还要费力拧干，上了年纪实在折腾不动。这款多功能折叠洗衣机彻底帮你解放双手，不用再遭手洗的罪。机器搭载旋风波轮，模拟人手揉搓，深层

0: 全軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山梨司令官殿に尽力申し上げます。

0: 東上班から緊急連絡です、うん、重慶で両親を見たと。
1: ラフェは重慶にいるの？
0: 信頼できる筋によると国民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく両親はその中の一人でしょう。もしやつが東上班の正体を知っていて会うことになれば我々の計画は水の泡です。
2: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい、
3: どうね先生の。すぐに重慶を離れると。そしてゴムを必ず出てこいと。
4: はっ。

0: 敵の電台砲が満点フェイ。ゴンが出したのはこれだけか。
1: なんじゃこりゃ！
0: 補給薬 N19。何の役にも出た。田村、貴様言ってるやろ。ゴンは天才だと。
2: 確かに。自分も、ゴン氏は海力において他の追従を許しません。しかし実際、見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつは

0: かなり用心深いようです。軟弱な性格で警察に3日も遅ればこちらの言うことを聞くでしょう。
1: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
0: しかし奴はいつも言い逃れをします。
1: シャオファンが奴のそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡を取って。
0: 私と将軍隊と別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
1: ヤンフェイだな。
0: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
1: 衆の敵討ちだ。すべて飲め。金をなくいものは何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れ。それから田村、
2: 重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を引き出せ。もたもたするなよ。
0: はい。
2: それからゴンの警備を最高に控えろ。安の安全を守れ。
0: はい。

0: 喂。
1: 喂，邢亚萍吗？我梁飞。
0: 梁飞。你约人见面的地方还挺特别的。
1: 嗯，来玩吧，很香。
0: 说什么事儿？
1: 哼，为了巩立伟。
0: 什么？
1: 巩立伟叛变，你父亲的日子不好过吧？
0: 这跟你没关系。
1: 没关系啊。你们稽查局是不是成天都在调查巩立伟？有什么消息吗？
0: 你别做梦了，这可是机密。
1: 海伦他们去杀巩立伟这事儿，我认为啊，他们杀不了巩立伟。
0: 你凭什么这么肯定？
1: 巩立伟我不了解，但是河野渡和川井玉良我了解。嗯，你说一个周玉海就把特战局整成这样，巩立伟的作用比周玉海大多了。所以啊，我希望你提供给我一些情况。
0: 我不能违反军纪。
1: 我呢，长这么大还真就没求过人。你说我铲除了巩立伟，也是帮你父亲。哎呀，哪天我要真被鬼子杀了，他好日子就来了。
0: 你就不怕中枪吗？
1: 说这么多怎么白说了？我还真以为啊，你要替你哥哥报仇。
0: 不许提这个。
2: 社長、ゴンの母親が死にました。
3: そうか。ゴンに伝えてやれ。住居になっているやつだね。
2: はい。それと、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
3: なんでと？
2: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし、村にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに、重慶の奴らがゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
3: 奴ら素早いな。
2: 偵察に行くべきでは。
3: いや、状況を把握すればよい。重慶の奴の仕業ならば、こちらにとって都合がいいからな。

0: 你是打算趁宫立伟奔丧的时候把他办掉？
1: 要更好的办法。
0: 那你怎么确定日本人会放他回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我不用。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: ゴンに対してできることをやる。我々の誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: あ、すいません。

0: 你不想我吗？
1: 想，可我想的是重庆的廖小珍，不是日本特务。
0: 有什么区别吗？
1: 有，我心里只有廖小珍，我不后悔，可他死了。
2: 謎の女にまた救われた。奴がいなければまた軍は取られていた。
3: うん、これは恐ろしいです。どうな、命がまだ、俺らは彼女の行方は分かっていない。
2: 我々の情報部員の力を思い知らされたな。

0: すぐに山の地へ行くのに。
1: はい。
2: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほかゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
0: 何かを隠しているな。所長、その日記を渡すように言いましょう。
3: ショートやばっか。メイビーよ。
0: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
3: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握をした。しかし八路軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。

0: ルーシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。それは
1: 田村。
2: はい。
0: ゴンには引き継ぎ中止、そして幕に住みますよ。
2: はい。
0: で、何か動きあったか。
1: 何事もありません。ただ、奴らはゴンに殺されると触れ回っているようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
0: 奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。おそらくはリャンフェイだな。
1: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、リャンフェイを間違えた。
0: 重慶からジーナ、やつはウハマトルであろう。大恥をかかされた場合には俺はリャンフェイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。次男は奴の古巣、武装隊ともつながりがある。奴はここを知り尽くしている。ならば奴がここに着く前に捕まえねばならん。
3: 尿频、尿急、尿痛、尿不尽，下腹部、腰底部、会阴部疼痛，得了前列腺炎，红百通前列腺热敷贴专为前列腺炎患者而研制，对症才舒服。采用医学发热疗法和磁疗原理，及热疗、磁疗双重疗法为一体，贴敷穴位层层渗透，持续发热六小时，辅助消炎消肿，辅助治疗慢性前列腺炎引起的尿频、尿急、尿痛、尿不尽、下腹部、腰底部、会阴部疼痛不适等症。
4: 夜尿频多，扰得老伴儿休息不好，一宿心好几回，
5: 经常尿湿裤子、尿湿鞋，味儿大，尿痛、尿不尽，干着急。
3: 现在拨打电话，红百通前列腺热敷贴，9.9元，免邮费，送货到家。尿频、尿急、尿痛、尿不尽，下腹部、腰底部、会阴部疼痛，得了前列腺炎怎么办？缓解前列腺炎的专用贴，红百通前列腺热敷贴，二类医疗器械。这是产品说明书，该产品促进局部血液循环，辅助消炎消肿，可用于慢性前列腺炎引起的尿频、尿急、尿痛、尿不尽、下腹部、腰底部、会阴部疼痛不适等症状的辅助治疗。红百通前列腺热敷贴，白天贴不影响活动，晚上贴不影响休息。现在拨打电话，免邮费，送货到家。
6: 贴上热乎乎的，很舒服。
7: 9.9元，打个电话，免费送到家。
3: 对，没错，9.9元。现在拨打电话，免邮费，送货到家。尿频、尿急，对症；尿痛、尿不尽，对症。下腹部、腰底部、会阴部疼痛不适，对症。红百通前列腺热敷贴，专为前列腺炎患者而研制。贴穴位，通线道，一个贴双重疗法，层层渗透，持续发热六小时，促进局部血液循环，辅助消炎消肿。
7: 一贴啊，热乎乎的，真的很好用。出门遛弯呢，也不怕尿频尿急了。
3: 尿频尿急贴一贴，尿痛尿不尽贴一贴，下腹部、腰底部、会阴部疼痛贴一贴，祝您的前列腺炎好起来。现在拨打电话，红百通前列腺热敷贴，9.9元，免邮费，送货到家。对，没错，打个电话，免邮费，送货到家。
7: 哎，最近老王怎么不和咱们一起玩了？
6: 他得了前列腺炎，出门总找厕所，怕影响我们。
3: 如果您有尿频、尿急、尿痛、尿不尽、下腹部、腰底部、会阴部疼痛，红百通贴一下。红百通前列腺热敷贴，采用医学。